ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱲᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱜᱟᱱᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱤᱞ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱮᱭᱟ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱽ ᱪᱮᱞᱠᱟ ᱵᱚ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱥᱳ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱭᱠᱟᱱᱟᱵᱚ ᱪᱮ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱡᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱨᱤᱥᱴᱤ ᱞᱚᱜᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱜᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱮᱱᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱯᱩᱫᱩᱜᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱯᱟᱱᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱟᱲᱟ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱟᱲᱟ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱤᱯᱤᱞᱮᱝ ᱪᱮ ᱮᱥᱳ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱩᱯᱮᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱴᱚ ᱵᱟᱴᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱠᱚᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱵᱟᱲᱟᱣᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱴᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱱ ᱪᱮᱡᱽ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱳ ᱞᱤᱢᱤᱴ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱠᱚᱢ ᱛᱮᱵᱚ ᱤᱭᱩᱡᱮᱭᱟ ᱪᱤᱢᱱᱮᱝ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱢᱱᱮᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱭᱴᱨᱤ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱟᱢᱨᱤᱛ ᱪᱤ ᱢᱤᱫ ᱮᱥᱳ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱜᱩᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨ ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱮᱥᱳ ᱥᱤᱫᱷᱮ ᱛᱮ ᱮᱥᱳ ᱯᱨᱟᱪᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱢᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱚᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱭᱴᱨᱤ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮ ᱱᱮᱱ ᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱤᱭᱩᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱴᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱴᱚ ᱵᱟᱴᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱰᱮ ᱠᱚ ᱤᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚ ᱠᱚ ᱱᱤᱫᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱜᱷᱟᱴᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱢᱤᱯᱩ ᱱᱩᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱮᱱ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱡᱚᱝ ᱵᱮᱱ ᱱᱩᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱞ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱟᱵ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱱᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱡᱚᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱱᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱱ ᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱮᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱟᱭᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱨᱩᱯᱩ ᱜᱚᱯᱚᱱᱫᱮ ᱤᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱚ ᱤᱭᱩᱡᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱤᱭᱩᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱯᱟᱭᱴᱨᱤ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱤᱢᱱᱮᱝ ᱜᱮᱵᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮ ᱦᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱳ ᱠᱟᱨᱟᱵᱚ ᱠᱟᱨᱟᱵ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱮᱥᱳ ᱵᱩᱜᱤᱱᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱᱮ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱢᱤᱫ ᱟᱵᱤᱥᱟᱯ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱫᱷᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱤᱡᱽ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱰᱤᱭᱟᱹᱝ ᱪᱟᱵᱟᱣᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮ ᱜᱟᱞᱟᱛ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱤᱭᱩᱡᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱳ ᱥᱩᱭᱮᱛᱮ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱩᱲᱩᱜ ᱠᱮᱛᱮ ᱯᱟᱭᱴ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱽ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮ ᱤᱞᱟᱹ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱚᱜᱚ ᱟᱨᱯᱟ ᱟᱢᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱨᱟᱹᱥᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱵᱤᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱮᱨᱟᱭ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱟᱠᱤᱱ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ